0: cudurka ebola virus oo farabba aan ku haya dalka Congo iyo cabsi laga qabo inuu ku fido gobolkii intiisa kale.
1: Viruskan hadda aan ka sheekeynayno outbreak ku sameeyay wadanka Congo loo yaqaan Ugandana soo gaaray lagana baqayo East Africa inuu soo gaaro xeelaha ma taqaana uu kaga duwan yahay noocyada kale ee virus waxa weeye kan inuu salaheyn talaal iyo daawo lagula tacaali karo.
0: Saboolnimada ka jirta dalka Afghanistan waxaa la sheegayaa inay gaartay heer dadku ilmahooda xaraashaan. Gadadleyda dadweynaha Kenya waxay hakiyeen shaqo joojin labadii maalmood ee lasoo dhaafay dalka ragaadiisay. Qodobadaas iyo qaar kale waxay sabadan oo ciyaarihii ay ku mid yihiin barnaamijkan aad ku maqli doontaan oo soo saaray Abdishukri Ahibe Kilaas. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaanu hayaa maxamed baashe khaliif
2: maasanad liban ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa 60 oo agab caafimaada u diray jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo xilli ay sii wadaan qeyladhaanta ku aadan baaxadda dilaaca cudurka ebola ee bartamaha afrika agabkan ayaa waxaa ka mid ah qalabka difaaca ee shaqaalaha caafimaadka iyadoo la kordhinayo baaritaanada la socodka iyo dabagalka dadka la kulmay kuwa cudurka qaba waxaa la rumaysan yahay in fayrasku ay ku dhinteen in ka badan 130 qof uuna ku dhacay ilaa 500 oo kale madaxa WHO ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda iyadoo kiisas hadda laga soo sheegayo inay ka jiraan magaalooyin waaweyn ururka ayaa mar dambe yeelan doona kulan degdega si arrintaasi ay uga xaajoodaan wasiirka maaliyadda ee garabka midigta fog ee Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay ama waxa uu sheegay in loo sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee la yiraahdo ICC ay ka codsatay ama ay codsatay waaran lagu soo xirayo ma uusan sheegin eedeymaha loo haysto halka ICC aysan bixin wax faallaa ninkan ayaa talabadan ku tilmaamay ku dhawaaqid dagaal waxa uu sheegay inuu ka aargudan doono waxa uu sheegay inuu amar ku bixiyey in la duumiyo tuulada caanka ah ee falastiinta reer guuraaga ee la yiraahdo Khan al-Ahmar taasoo ku taala daanta galbeed ee la haysto maxkamadda ICC iyo qaramada midoobay iyo kuwa kaleba waxay sheegeen in barakicinta dadka deegaanka falastiiniinta ay tahay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga Ra'iisul wasaaraha Ireland ayaa cambaareeyay Israa'iil kadib markii ay xirtay haween ay walaal yihiin madaxweynaha Ireland iyo dhaqdhaqaaqayaal kale oo sheegay inay gargaar u wadeen Gaza. Margaret Connolly oo ah walaal ah madaxweynaha dalka Ireland Catherine Connolly ayaa la qabtay iyadoo la socotay doon ka mid ah kolonyo dhaqdhaqaaqayaal taageersan Gaza, taasoo ciidamada Israa'iil ay dhexda ka qabteen meel u dhow jasiiradda Qubrus. Ra'iisul wasaaraha Ireland Michael Martin ayaa ku tilmaamay talaabada Israa'iil mid gabi ahaanba aan la aqbali karin oo khaldan isagoo ku eedeeyay in si dhab ah ay dadu afduubayaan Israa'iil ayaa isku daygan cusub ee lagu jabinayo godoominta qasab ku tilmaamtay kicin iyo daandaansi madaxweynaha dalkaasina waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay madaxweynaha Ireland ee xaaladda walaasheed Shaqa joojin ballaaran oo dhanka gaadiidka dadweynaha oo looga dhawaaqay guud ahaan dalka Kenya taasoo laga soo horjeeday sare u kaca qiimaha shidaalka ayaa la hakiyay muddo toddobaad ah si fursad loo siiyo wadahadallo dheeri ah oo dhexmara dowladda iyo gaadiidleyda mas'uuliyiinta ayaa sheegay in hakintan ay tahay mid lagama maarmaan ah si loo yareeyo caqabadaha baahsan ee gashay maalintii labaad taasoo dhalisay in wadooyinka waaweyn iyo xarumaha magaalooyinka ay noqdaan kuwa cidla ah Thailand ayaa si weyn u dhimaysa muddada ay dalxiisayaasha ka imaanaya in ka badan 90 dal ay dalka ku joogi karaan fiisa la'aan. Dadaalkaas oo qayb ka ah isku dayga lagu xakameynayo dambiyada. Xeerarkii hore waxay u ogolaan jireen dalxiisayaasha inay dalka ku booqdaan ama ay ku booqan karayaan muddo gaaraysa 60 cisho oo fiisa la'aan. Xarig dhawaanahan loo geystay ajaanib caana oo hadlahayntoodu ay badnayd ayaa waxaa ku jiray kiisas la xiriira dambiyada maandooriyaha ka ganacsiga dadka dhanka galmada iyo ajaanib kale oo ka dhex shaqaysanaya ganacsiyo ay ka mid yihiin hoteello iyo iskoolo iyagoo aan haysan ogolaansho rasmi ah muddada cusub ee fiisa la'aanta ayaa lagu go'aamin doonaa sida la sheegay iyadoo la eegayo wadan kasta iyo xaaladiisa iyadoo inta badan muwaadiniinta ajaanibta loo ogolaan doono inay dalka ku joogaan muddo gaaraysa 30 cisho

0: ugu dambeyna xeerleyaasha maxkamadda Heeg ayaa ku sifeeyay in hore u ahaan jiray madaxa xabsi ku yaala Liibiya inuu ahaa jir dilacaan ah oo kufsaday dilay islamarkaana dhibaateeyey maxaabiis. Khaalid Maxamed Al-Hiriji ayaa ka soo muuqanaya maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC si uu u dhageysto eedeymaha la xiriira dembiye ka dhana binaadanimada iyo dembiye dagaal oo loo haysto inuu ka geystay xabsiga la yiraahdo Mitiga oo ku dhow Tripoli, kaas oo muddo shan sano ah la sheegay in loo haysto. Shantaasi sano waxay ka bilaabanaysaa ilaa sanadkii 2015. ninkan oo lagu naanaysta jiray malagii geerida ayaa sida markhaatiyaashu sheegeen door bidi jiray inuu maxaabiista uu ka toogto lugaha iyo jilibka. Xaakimiintu waxay isku dayi doonaan inay xaqiijiyaan in eedamahani ay yihiin kuwa la rumaysan karo oo la filan karo inay u gudbi karaan maxkamadda buuxda. Ninkan waa tuhmanihii ugu horreeyey ee hor yimaada maxkamadda ICC, taasoo qayb ka baaritaanka ee qaramada midoobay u xilsaartay maxkamadda ee ku saabsan rabshadihii ka dhashay xukunka tuuristi Corneil Mucamar al-Qadaafi sanadkii 2011. Wararkiina waa naga taa inta Liban.
1: Aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Habaashe ayuu ahaa oo noo warramayay dhegeystayaal. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo. Aan ku bilownay saraakiisha caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in tirada dhimashada la xiriirta fayruska ee Ebola lagu magacaabo ay hadda cagacagayneyso 131 qof, halka 513 karanaha uu soo riitay. Waxaa la sheegayaa inay sii badanayaan goobaha cudurkani laga helayo. Dowladdu waxay sheegtay inay kooxaha gurmadka ay ku sugan yihiin goobaha cudurka ka dilaacay iyagoo ka shaqaynaya raadraaca dadka lagu shakisan yahay inay cudurkan qabaan, waxayna dadweynaha ku boorisay inaysan argagixin. Dhanka kale, ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan WHO ayaa sheegay inay isku dayso inay xadido faafitaanka cudurkan halista iyadoo la xakameynayo dhaqdhaqaaqa dadka lana dhiirigelinayo aas ammaana oo micnahoodu yahay meydka dadka dhintay in aan la dul imaan loona barooran oo si gaar ah loo karantariilo. Kowse Maxamed Cabdullaahi ayaa noo haysa wararka ugu dambeeyey.
2: Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in cudurka Ebola ee hadda jira, kaas oo uu sababo fayraska bundibugyo, uu yahay xaalad degdeg ah oo caalami ah. Ayadoo cudurkan dilaaga ah ee Ebola uu sii faafayo, dowladda Congo waxay isku dayday inay dadka u xaqiijiso in kooxdeeda la tacaalida iyo wax ka qabashada cudurkan ay si adag uga shaqaynayaan raadinta iyo baaritaanka dadka looga shakisan yahay cudurkan iyo in aan loo baahnayn in dadku ay walwalaan. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo kiisaska hadda jira laga helay meelo cusub oo ay ku jiraan Nyakunde oo ka tirsan gobolka Ituri, Butembo oo ka tirsan waqooyiga Kivu iyo magaalada Goma, waxaa haddana sii kordhaya walaaca ay dadku qabaan. Dhakhtar Maraykan ah oo ku sugnaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ka mid ah dadka kiisaskooda la xaqiijiyey, kaas oo la shaqaynayay kooxda caafimaadka ee dalkaas. Dhakhtarkaasi Maraykanka ah ayaa loo qaadi doonaa Jarmalka si halkaasi loogu daaweeyo, sida uu ku soo warramay wargeyska CBS News oo bahwadaag la ah BBC-da. Warbaahinta CBS oo laga leeyahay Maraykanka ayaa sidoo kale soo xigatay ila wareedyo sheegaya in ugu yaraan 6 qof oo kale oo Maraykan ah ay la ildaran yihiin fayraska Ebola tan iyo intii uu ka dilaacay dalka Congo. Dowladda Maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inay si gaar ah goob karantiil ah ugu hayn doonto muwaadiniintaasi Maraykanka ah ee la sheegay in ay qabaan xanuunkaasi Ebola. In ka badan 8,600 qof ayuu ku dhacay cudurka Ebola inta u dhexeysay sanadii 2014 iyo 2016, markaas oo uu ka dilaacay galbeedka Afrika, waana cudurkii ugu faafida badnaa tan iyo markii la helay sanadkii 1976. Cudurkan ayaa ku faafay dalal badan oo ku yaala galbeedka Afrika iyo dibaddaba, oo ay ku jiraan Guinea, Sierra Leone, Maraykanka, boqortooyada Ingiriiska iyo Talyaaniga, waxaana ku dhintay dad gaaraya 11,325 qof. Jean Kaseya oo ah madaxa xarumaha xakamaynta iyo kahortaga cudurada Afrika ayaa BBC-da u sheegay in tirada kiisaska dadka la tuhunsan yahay ay gaarayaan ku dhawaad 400 qof. WHO ayaa ugu baaqday Congo iyo Uganda oo ah labada waddan ee kiisaskoodu la xaqiijiyey ilaa hadda inay sameeyaan baaritaano oo xagga xuduud ah si uusan cudurkani u faafin. waxay sidoo kale ku boorisay wadamada dariska in ay si xoogan ugu diyaar garoobaan ka hortaga xanuunkani Ebola.
1: Kowsar Maxamed Cabdullaahi iyo taasi ahayd. Haddaba sidee ayuu ku faafaa fayraska Ebola? Sideese loogu hortagi karaa? Su'aalahaas iyo qaar kaleba waxaan weydiinay Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beeldaaji, wuxuuna u waramay Cismaan Cabdixasan.
3: Ebola waa fayrus ku dhaca badanaa xayawaanka duurka ku jira sida fiidmeerta iyo daanyeerka iyo wixii la mid ah, badanaana wuxuu qaadsiiyaa dadka mataqaanaa ugaarsada ee ka shaqeysta hilibka mataqaanaa bushmeatka loo yaqaan, kadibna bini'aadanka kale ayay u soo gudbiyaan. Fayruskan waxyaalaha maaragtay isaga caanka ka dhigay waxaa ka mid ah qofka uu ku dhaco in maaragtay uu aad iyo aad khatar u yahay. Labadii qof uu ku dhacana maaragtay qof uu dhimasho ana geerida uu gaarsiiyo uu ugu dhow yahay fayruskan. Hadda aan ka sheekeynayno aad bareega ku sameeyay wadanka Congo loo yaqaan

0: East Africa inuu soo gaaro waxa loo yaqaanaa Ebola virus baa loo yaqaanaa. Waxyaalaha mataqaana uu kaga duwan yahay noocyada kale ee viruska isaga kala noocnooca waxa weeye kan inuusan lahayn tallaal iyo daawo lagula tacaali karo. Taas ayaa sii kordhinaysa cabsida laga qabo viruskan, iyadoo mataqaana WHO-duna ay qeyladaan ay soo gudbisay ay mataqaana ay u sheegayso dadka viruskan maadaama uusan tallaal iyo daawo lahayn in mataqaana laga taxadaro.
1: Doctor, marka cudurkan qofka uu qaado ilaa intee leeg ayuu ogaan karaa in xanuunka ama viruska uu jirkiisa ku jiro?
0: Waqti buu u baahan yahay virusku inuu mataqaana jirka ku tarmo oo calaamaadkiisa uu soo baxo. Waxa ugu yar 2 maalmood, waxayna gaari kartaa isbuuc, kadibna symptomska ayaa bilaabanaya. Waxyaalaha mataqaana cabsida sii badinaya qofka markuu ku dhaco ma dareemayo inuu waxan yahay Ebola virus, wuxuu moodayaa inuu hargab hayo ama wuxuu moodayaa malaria iyo typhoid iyo wixii lamid ayuu moodayaa. Qofku waxa uu dareemayaa xumad ama qandho, wuxuu dareemayaa maxaan ku idhaahdaa madax xanuun, wuxuu dareemayaa jir xanuun iyo murqa xanuun iyo daal. Kadibba waxaa soo baxaya shuban iyo matag, kadibna wuxuu u sii gudbayaa stage uu caanka ku ahaa oo ah dhiigbax gudaha iyo bannaanka. Afka ayuu dhiig ka keeni, saxarada baa dhiig soo raaci, matag dhiig wata buu keeni. Stagekaas wey stageka khatarta ah oo viruskan Ebolana caan uu ku yahay.
1: Marka Dr. Maxamed, maxaad adinka ku talinaysaan si cudurkan uusan u sii faafin ama qofka qaba ee la ogaadana sidee loola dhaqmayaa?
0: 2014-kii ilaa 2016-kii kii mataqaana outbreak ahaa oo caalamka wada gaaray oo Zaire Ebola virus loo yaqiinay, kaas xoogaha waxa weeye daawooyin u gaara iyo tallaalo u gaara baa la sameeyey. Kan seesan hadaay soo sheegnay tallaalna ma leh, daawo u gaarana ma leh. Marka waxa ugu fiican oo qofku sameyn karo waxa weeye waa ka hortag. Ka hortagana waa inuu qofku aad u taxadaro, faradhaqa uu badiyo, dadka jiran ee cudurada qaba ama cudurro lamida qaba inuu ka fogaado. Taxadarka inuu qofku sameeyo unbaan kula talinaynaa. Waxaan kaloo kula talinaynaa dhakhaatiirta hadday arkaan qof maaragtay uga shakiyaan inay maamulka caafimaadka ee meesha jooga ay gaarsiiyaan si qofkaasna isolation ama meel loo geliyo, dadkii oo contactiga la yeeshana la faquuqo oo iyagana meel lagu xareeyo. Marka daawada ugu fiican uu leeyahay waa ka hortag iyo mataqaana dadku inay taxadaraan.
2: Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xaaji Cabdillaahi Beeldaadje oo uga warramayay Cismaan Cabdi Xasan cudurka Ebola virus iyo siyaabaha looga shaaman karo. Halkan nagala socotaana waa BBC.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Watay. Waxa aad looga dayrinayaa xaaladda bini'aadamnimo ee degmada Buurxa Kabo ee gobolka Bay.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
5: Mobile, online and radio Burma, tenha SBS Myanmar vai ne, tu shi ni ra phit par ni.

0: inta hadda uga gudubna dhegaystayaalaha waraysigaasi ibraahim maxamed aadan uu la yeeshay cabdinaasir caruush oo koonfur galbeed ah wasiirkeeda gargaarka haatanna howlwadeenada gaadiidka ee kenya ayaa hakiyey shaqo joojintii dalka oo dhan ka socotay oo looga cabanayay kororkii qiimaha shidaalka howlwadeenada oo shaqo joojintan bilaabay isniintii ayaa sheegaya in aysan kari karin shidaalka qiimihiisu kororayo taasina waxay keentay in gaadiidka dadweynaha sida basaska matatuyada loo yaqaano iyo mootooyinka tagaasida ay dadku raacaan in ay howlahoodii hakiyaan heshiiskan haddaba lagu soo afjarayo shaqo joojintaasi ayaa lagu dhawaaqay talaadadan waxaana shaaciyey wasiirka arrimaha gudaha ee kenya kipchumba murkomen kadib wadatashiyo degdeg ah oo looga gol lahaa in lagu soo afjaro hakadkaasi weyn oo sababay in waddanka rakaabkiisii ay xanimaan farax lamaane ayaa noo haya faahfaahinta
1: xogayaha gaadiidka ee waddanka kenya kipchumba murkomen ayaa waxa uu sheegay muddada u dhexaysa iminka ilaa iyo talaadada 26-ka bisha may in mudaharaadyada ay markaasi noqon doonaan kuwo la hakiyo muddo 7 ah si markaasi loo helo xaalad lagu wada xaajoon karo oo u dhexaysa dowladda iyo daneeyayaasha arrimahan mudaharaadka ayaa waxaa qarxiyey baa la leeyahay iyada oo sicirka shidaalka sare loo qaaday 7 hore waxaana dadka gaadiidka ka shaqeeya ay digniin ka soo saareen in sicirka naaftada laga dhigay mid aan la goyn karin mudaharaadyada ayaa waxa ay keeneen deganaansho la-aan ka dhacday qaybo dalka ka mid ah iyadoo oo wararka qaarkood ay sheegayaan waddooyinka qaarkood jidgooyo in la dhigay isla markaana ay isku dhaceen booliska iyo dad caraysan 4 ayaa ku dhintay mudaharaadyada iyada oo 30 kalena ay ku dhaawacmeen gelinkii dambe ee isniintii shalay ahayd ayaa xukuumaddu waxa ay ku dhawaaqday in hoos loo dhigay sicirka naaftada 10 shilin halkii litarba taasoo qayb ka ah in xiisadda la dejiyo saraakiishu waxa ay sheegeen sidoo kale in sare loo qaaday qiimaha lagu gato gaaska dareeraha ah 38 shilin litarkiiba iyada oo la doonayo markaasi in la yareeyo farqiga u dhexeeya labada nooc ee shidaalka ah dadka ka shaqaysta gaadiidka waxaa markii hore ay doonayeen in 46 shilin hoos looga dhigo shidaalka naftada ha yeeshe ee markii dambe waxa ay go'aansadeen inay hakiyaan si kumeel gaar ah mudaharaadka oo ay markaasi fursad siiyaan wadahadallada kadib markii aan wada xaajood yeelanay saak oo ay isu yimaadeen dowladda iyo dad wakiilla ah waxaa lagu heshiiyey in loo baahan yahay wada xaajoodi inay dhex maraan xukuumadda iyo kooxaha arrimahan daneeya oo ah weliba kuwo heer sare ah ayuu yidhi murkomen isaga oo markaasi ka hadlayay war-saxaafadeed ayaa edwin mukabane oo ah guddoomiyaha ururka gaadiidleyda ee dalka kenya waxa uu ka digay in dadka gaadiidka ka shaqaysta ay sii wadi doonaan mudaharaadka haddii wadahadalladu ay ku guuldaraystaan in natiijo wax ku oola ay ka soo baxdo wakhtiga lagu heshiiyey waxaan doonaynaa wadahadallada inaan fursad siino laakiin waxaan dadka u sheegaynaa ayuu yidhi gaar ahaan macaamiisheenna iyo kuwa wada shaqayntu ay naga dhexayso haddii aan

0: Cali Abukar ayaa faafaynta noohaysa.
1: Hadallada Trump oo ah kuwa kamid ah kuwa ugu adag ee madaxweyne Mareykanka ilaa iyo haatan uu ka yiraahdo arintan ayaa isla markiiba hadaliyay jawaabo badan oo ka yimid Taiwan kuwaas oo sheegay inaysan u arkin inay qabaan baahi ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan madaxbanaani. Madaxbanaanida Taiwan waa xadka ugu daran ee ay Beijing qad cas ka dhigato iyadoo sheegata Taiwan inay iyadu leedahay isla markaana ku eedeysay madaxweynahooda inuu yahay gooni goosad, laakiin arintan aad ayay uga qoto dheer tahay sida ay u muuqato. Rabitaanka Shiinaha ee ah inuu dib ula midoobo Taiwan waa mid soo jireen oo markaasi taariikhi ah. Waxa ay dib ugu laabanaysaa dhammaadkii dagaalkii sokeeye ee Shiinaha sanadkii 1949-kii, markaas oo xisbiga shuuciga Shiinaha uu la wareegay xukunka dalka, halka ciidamadii laga adkaaday ay u gurteen dhanka Taiwan iyagoo markaasi u raray xukuumadoodii magaalada Taipei. Beijing ayaa tan iyo markaas sheegay jasiirada ismaamulka ah, laakiin tan iyo markii Xi uu xukunka qabtay dawladda Shiinaha waxa ay laba jibaartaan jabaadaheeda, waxana ay raadisay siyaabo ay ku baabeyso waxa ay u aragto gooni goosadnimo. Dib u midaynta Taiwan iyo Shiinaha ayaa noqotay yool muhiim ah. Xi laftiisuna waxa uu ugu yeeray xaqiiq aanan laga joogsan karin. Sanadihii ugu dambeeyay Shiinaha waxa uu kordhiyay noocyo kala duwan oo cadaadis ah sida tababarada military ee uu ekeysiyay go'doomin godominta diplomaasiyadeed ee Taiwan iyo dagaal qabow iyadoo si joogto ah ugu diro maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal meel u dhow biyaha iyo hawada Taiwan. Shirkii todobaadkii hore Xi waxa uu sheegay Trump in arrinta Taiwan ay tahay tan ugu muhiimsan ee xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, isla markaana si qaldan loo maareeyo waxa ay keeni kartaa ayaa uu yiri isku dhac. Maadaama Mareykanku yahay xulafada ugu dhowee Taiwan, isla markaana sharcigu uu ku waajibinayo inuu siiyo jasiiradda agab ay isku difaacdo falanqeeyayaal muddo dheer ka walaacsanaa in weerar kastoo lagu qaado Taiwan uu Mareykanka gelin karo dagaal toos ah oo uu la galo Shiinaha, ayaa sheegay in arrintan ay xaaladda ka sii dari karto. Shiinaha ayaa si cad mowqifkiisa ku saabsan Taiwan waxa uu ku muujiyey xeerka ka hortaga gooni goosadka ee lasoo saaray 2005-tii, kaasoo sheegaya inuu doonayo dib u midayn nabadeed oo jasiiradda ah. Laakiin sharcigaasi waxa kale uu sheegayaa in haddii xoogaga madaxbanaanida Taiwan ay sababaan go'ida Shiinaha amaba ay dhammaato suuragalnimada dib u midayn nabadeed, Shiinuhu adeegsan karo habab aanan nabad ahayn si uu isu ilaaliyo amaba uu ilaaliyo midnimadiisa dhuleed. Taa micnaheedu waa in Shiinuhu uusan ka reebin isticmaalka xoog military si uu Taiwan ula wareego haddii uu arko inay lagama maarmaan tahay. Dadka intooda badan waxa ay aaminsan yihiin in haddii dowladda Taiwan ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo madaxbanaani, arintaas ay kicin karto tallaabadaasi. Taiwan waxa ay xiriir dhaqaale iyo mid dhaqan oo dhow la leedahay Shiinaha, laakiin inta badan dadka ku nool Taiwan oo leh nidaam dimuqraadiyadeed oo adag waxay naftooda u arkaan inay siyaasad ahaan ka duwan yihiin Shiinaha, kaasoo sanadihii ugu dambeeyay noqday mid kali talisnimo janjeera. Inta badan waxay sidoo kale rabaan in la ilaaliyo xaaladda haatan jirta, taasoo micnaheedu yahay inaanan si rasmi ah loogu dhawaaqin madaxbanaani isla markaana aanan lala midoobin Shiinaha. Mowqifka rasmiga ah dowladda Taiwan ee uu hoggaamiyo xisbiga horumarinta dimuqraadiyadda. Mowqifka rasmiga ah ee dowladda Taiwan ee uu hoggaamiyo xisbiga horumarka dimuqraadiyadda DPP oo talinaya 2016-kii waxa uu la jaanqaadaa aragtidan. Madaxweynaha Taiwan Lei iyo kii ka horeeyay Tsai Ing-wen labaduba waxay ku adkaysteen in maadaama Taiwan ay isu aragto dal madax bannaan, aysan jirin baahi loo qabo in si rasmi ah loogu dhawaaqo madax bannaani. Tani asal ahaan waa hab lagu muujiyo madax bannaanida Taiwan iyadoo weliba la hubinayo inaanay ka tallaabin xadka cas ee Shiinaha. Xitaa haddii ay doonayaan madaxweynaha amaba dowladda si fudud uguma dhawaaqi karaan madax bannaani, arintaas si rasmi ah waxaa lagu sameyn karaa oo keliya haddii golaha sharci dejinta ee Taiwan uu meel mariyo wax ka beddel dastuur, isla markaana inta badan muwaadiniintu ay u codeeyaan afti dadweyne.
0: Aad ba mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Fadma Abukar oo noo soo jeedinaysay warbixinta la xiriirtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uga digay Taiwan in ay madax bannaani ku dhawaaqdo kadib cadaadis uga yimid dalka Shiinaha. Dhegeystayaal, ساعد أفريقا برياد وحاي سوغرتي شنتي إيو صدون دقيقو وحليا أن ألا بايدن كوروغال علين

0: warka dunida mar kale waxaa la diyaara maxamed baasha khaliif.
1: ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa lix tan oo agab caafimaada u diray jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo xilli ay sii wadaan qayardhaanta ku aadan baaxadda dilaaca cudurka ebola ee bartamaha afrika. agabkan ayaa waxaa ka mid a qalabka difaaca ee shaqaalaha caafimaadka, iyadoo la kordhinayo baaritaanada, la socodka, iyo dabagalka dadka la kulmay kuwa cudurka qaba. waxaa la rumaysan yahay in fayraska ay u dhinteen in ka badan 130 qof, 500 oo kalena uu ku dhacay. madaxa WHO waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda, iyadoo kiisaska hadda laga soo sheegayo meelo magaalooyin waaweyna. ururka ayaa mar dambe yeelan doona kulan degdega si uu u soo jeediyo waxqabadyada caafimaad ee mudnaanta leh. wasiirka maaliyadda ee garabka midigta fog ee Israa'iil, Bezalel Smotrich, ayaa sheegay in loo sheegay in maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee ICC ay codsatay waaran lagu soo xirayo. ma uusan sheegin eedeymaha loo haysto, halka ICC duna aysan weli wax faallaa bixin. Smotrich ayaa tallaabadan ku tilmaamay ku dhawaaqid dagaal, waxaana uu sheegay inuu ka aargudan doono. waxa uu sheegay inuu amar ku bixiyey in la dumiyo tuulada caanka ah ee falastiiniyiinta reer guuraaga ah ee la yidhahda Khal al-Ahmar oo ku taala daanta galbeed ee la haysto. maxkamadda ICC iyo qaramada midoobay iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in barakicinta dadka deegaanka ee falastiiniyiintu ay ku xadgudbayso sharciga caalamiga. ra-iisul wasaaraha Ireland ayaa cambaareeyay Israa'iil kadib markii ay xirtay haweene ay walaalo yihiin madaxweynaha Ireland iyo dhaqdhaqaaqayaal kale oo sheegay inay gargaar u wadeen Gaza. Margaret Colonna, oo walaal la ah madaxweynaha dalka Ireland Catherine Colonna, ayaa la qabtay oo lagu qabtay doon ka mid ah kolonyo dhaqdhaqaaqayaal taageersan Gaza, taasoo ciidamada Israa'iil ay dhexda ka qabteen meel u dhow jasiiradda Qubrus Isniintii. ra-iisul wasaaraha Ireland Michel Martin ayaa ku tilmaamay tallaabada Israa'iil mid gebi ahaanba aan la aqbali karin oo khaldan, isagoo ku eedeeyay inay si dhab ah u afduubanayaan dad. Israa'iil ayaa isku daygan cusub ee lagu jabinayo go'doominta Qasa ku tilmaamtay kicin iyo daandaansi. shaqo joojin ballaaran oo ka dhinaca gaadiidka dadweynaha oo ay wadeen gaadiidleyda oo looga dhawaaqay guud ahaan dalka Kenya, taasoo looga soo horjeeday sare u kaca qiimaha ku yimid shidaalka, ayaa la hakiyay muddo 7 si fursad loo siiyo wadahadalo dheeriya oo dhex mara dowladda iyo gaadiidleyda. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in hakintani ay tahay mid lagama maarmaan ah si loo yareeyo carqaladaha baahsan ee ka dhashay shaqo joojinta ee galay maalintii labaad, taasoo dhalisay in wadooyinka iyo xarumo waaweyn oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ay noqdaan kuwa cidlaa. Thailand ayaa si weyn u dhimaysa muddada ay dalxiisayaasha ka imaanaya in ka badan 90 dal ay dalka ku joogi karaan fiisa la'aan, dadaalkaas oo qayb ka ah iskudayga lagu xakamaynayo dembiyada. xeerarkii hore waxay u ogolaan jireen dalxiisayaasha inay dalka ku booqdaan ama ay ku booqan karayaan muddo gaaraysa 60 oo fiisa la'aana. xarig dhawaanahan loo geystay ajaanib caana oo hadalahayntoodu badnayd ayaa waxaa ku jiray kiis la xidhiira dembiyada maandooriyaha ka ganacsiga dadka ee dhanka galmada iyo ajaanib ka dhex shaqaysanaysay ganacsiyo ay ka mid yihiin hoteello iyo iskuullo iyagoo aan haysan ogolaansho rasmiya. muddada cusub ee fiisa la'aanta ah ayaa lagu go'aamin doonaa iyadoo loo eegayo waddan kasta iyo xaaladiisa, iyadoo inta badan muwaadiniinta ajaanibta loo ogolaan doono inay dalka ku joogaan muddo gaaraysa 30. xeerariyaasha maxkamadda Heeg ayaa ku sifeeyeen in horey u ahaan jiray madax xabsi ku yaala Liibiya inuu ahaa jirdile caan ah oo kufsaday, dilay, islamarkaana dhibaateeyey maxaabiis. Khaalid Maxamed Al-Hirshi ayaa ka soo muuqanaya maxkamadda caalamiga si uu u dhageysto eedeymaha la xiriira dembiye ka dhana bini'aadamnimada iyo dembiye daga oo loo haysto inuu geystay kana geystay xabsiga Metiga oo ku dhow Tripoli. xabsigaasi waxaa la sheegay in muddo 5 oo ka bilaabanaysa 2015 eedeymaha loo haysto uu galay. ninkan oo lagu naanaysan jiray malagii geerida ayaa sida markhaatiyaashu sheegeen doorbidi jiray inuu toogto maxaabiista, gaar ahaana inuu ka toogto lugta iyo jilibka. xaakimiintu waxay isku dayi doonaan inay xaqiijiyaan in eedeymahan ay yihiin kuwa la rumaysan karo oo loo gudbin karo maxkamadda. waa tuhmanihii

0: horeeyey ee hor yimaada maxkamadda i c c taasoo qayb ka ah baaritaanka ee qaramada midoobay u xilsaartay maxkamadda ee ku saabsan rabshadihii ka dhashay xukunkii laga tuuray maxukunka tuurkii korneyl mucamar alkhadaafi sanadkii 2011.
1: aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa maxamed baashe khaliif oo warkii dunida nagu rugaal celinayey. weli waxaad nagala socotaan b b c, waxaana noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin.
2: faa'iidada leeda waxay tahay camalka waa la dacifiyaa oo ajirkeeda macnaha soonka aad soontid bisha 10 maalmood iyo soonka aad maalmaha kale asoonto, dabcan soonka sunnada ula jeeday soonka maalmaha asoonta ka fali badan soomaanka kale.
1: waa darsi diiniya oo ku saabsan 10 maalmood iyo faa'iidooyinka ku jira in la soomo. marka horese wara dheeriya ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday goobba masjida iyo meelo kale oo caruurta wax lagu baro ay leeyihiin muslimiinta maraykanka taa oo ku taal gobolka californiya, halkaasoo 2 dhallinyaro ah ay dib toogashada ka geysteen ka hor intii aysan isdilin. booliisku waxay sheegeen in inta la hubo 3 qof ay ku geeriyoodeen weerarka lala beegsaday masjid ku yaala magaalada santiago ee gobolka californiya, kaasoo ay booliisku ku tilmaameen fal ku salaysan nacayb diimeed. bardusoo sheekh cabdiraxmaan ayaa noo haysa faahfaahin la xiriirta wararkaasoo isoo taraya.
3: toogashadan ayaa dhacday subaxnimadii isniinta 2 saacadood kadib markii hooyada mid ka mid a eedeysanayaasha booliiska ay wacday una sheegtay in wiilkeeda iyo saaxiibkiis ay xaafadda ka baxeen ay nooga shakisan tahay inuu isdilo. intii uu socday baadigoobka wiilasha ayuu bilowday weerarkan ka dhacay masaajidka, waxaana bannaanka hore ee dhismaha masaajidka ay booliisku ka heleen 3 qof oo dhaawacyo rasaasa qaba. sidoo kale saraakiisha booliiska ayaa gaari yaalay meel cabaar u jirta masjidka ka helay meedka eedeysanayaasha, kuwaasoo da'dooda lagu sheegay 17 sano iyo 18 sano jir. dadka dhintay waxaa ku jiray mid ka mid a waridiyaashii masaajidka, kaasoo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu door muhiima ka qaatay sidii loo xakameyn lahaa weerarka. taliyaha booliiska san diego scott hall ayaa saxaafadda u sheegay in wardiyaha uu ahaa geysi badbaadiyey nafaf badan. booliisku weli ma aysan shaacin magacyada 3 qof ee la dilay, hase yeeshee qof yaqaanay wardiyaha dhintay ayaa warbaahinta c b s u sheegay inuu ahaa aabe ay u joogaan 8 caruura. inkastoo aysan soo bixin warbixin sheegaysa sababta ka dambeysa weerarka, haddana kooxda baareysa dhacdada ayaa sheegtay inay u maleynayaan inuu ahaa fal ku salaysan naceeb diineed, iyaga oo tixraacaya qoraallo lagu sheegay inuu qoray mid ka mid ah tuhmanayaasha dhintay. booliiska ayaa sidoo kale iska fogeeyey inay wax rasaasa fureen xilligii ay la kulmayeen dhacdada. hooyada wacday booliiska ayaa sheegtay mar ay sharaxaysay sida wiilkeedu ahaa markuu xaafadda ka soo baxayay ayay ku sheegtay inuu soo qaatay qori gacmeed, sidoo kalena ay ku labisteen dharka ciidanka isaga iyo saaxiibkiis. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in eedeysanayaasha ay sidoo kale dileen mid ka mid a dadka deegaanka. masaajidka waxaa ku dhex yaala dugsi qur-aan iyo madrasada kale oo lagu barto culumta diiniga ah, halkaasoo caruurtu ay ku qaadanayeen cashiradooda markii uu weerarka dhacay. muuqaalo laga duubay xagga sare ayaa muujinaya caruurta oo gacmaha isheysta, kuwaas oo laga dadguraynayo goobta baabuurta la dhigto xilli booliisku ay baaritaano wadeen. waxaa sidoo kale la fasaxay dugsiyada u dhowaa aaggaas oo dhan. goobjooga la hadlay warbaahinta c b s ayaa sheegay inuu maqlay ilaa 3 xabadood oo u ekaa hubka nooca gacanta lagu qaata ah. goobjoogaha ayaa sheegay in booliisku uu wacay markii uu maqlay rasaasta, kadibna booliisku ay ku yimaadeen 5-10 daqiiqo gudahood. imaam taaha xasaane, agaasimaha xarunta islaamka ee san diego, ayaa shir jaraa'id uu warbaahinta kula hadlayay u sheegay in arrintaanay tahay wax aad looga xumaado. dhacdadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo muslimiintu ay isku diyaarinayaan maalmaha barakeysan ee bisha carafo, gaar ahaan ciidul adxa oo ay ka harsan tahay 8 cisho. guddoomiyaha gobolka california kafin nowsam ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu ka naxay weerarka ka dhacay masaajidka, halkaasuu qoraalkiisu ku sheegay inay tahay goob ay ku kulmaan caruur iyo qoysas badan oo kala duwan. gobolku ma aqbali doono falal argagax iyo cabsigelin ah oo lala beegsanayo bulshooyinka xarumaha diimaha ku sugan, ayuu qoraalkiisa ku sheegay guddoomiyaha gobolka. mar wax laga weydiiyey toogashadii isniinta ka dhacday, madaxweyne trump waxa uu ku tilmaamay xaalad aad u xun.
1: aad ba mahadsan tahay firdows sheekh cabdiraxmaan. ayay taasi ahayd iminkana afghanistan. wararka imaanaya dalka afghanistan waxay sheegayaan in xaalad baahi aad u daran ah ay ka jirto dalkaasi, sidoo kalena baahi waxaa arrinta gundaha la gashay baa la leeyahay saboolnimo baahsan oo soo food saartay malaayiin afghanistaniyiina. dad lagu qiyaasay 4 milyan iyo bar inka badan ayaa la sheegay.

0: sheegayaa in ay iminka ayse haysteen wax ay cunaan oo ilmihiina macluul daran ay ka soo food saartay. arrintan waxay ka dambeysay dhimis weyn oo gargaarka bini'aadamnimo ee sanadihii u dambeeyey dalkaasi gelaya, iyadoo cunaqabateyna dhinacyo kala duwan ay saaran yihiin. haddana dalka Pakistan oo wax lagu soo dejin jiray dhowaan ay dagaalameen. haddaba aabbayaasha dalka Afghanistan ayaa waxaa la sheegayaa inay wajahayaan dooq adag oo ah inay iibiyaan caruurtooda. warbixintan maxamed baashe khaliif ayaa noo haya. maxamed,
1: liban waa sida aad sheegtay, xaalad adag oo dhanka saboolnimada ah ayaa wajahayaan baa la yidhi malaayiin qof oo reer afghanistana. dhibaatadaas oo la sheegayba in aabayaal badan oo reer afghanistana ay ku qasbaysay go-aan aan macquul ahayn, taasoo ah in caruurtooda ay iibiyaan si loo noolaado. iyadoo liban oo sida wararku halkaas ka imaanaya ay sheegayaan boqolaal rag ah ayaa isugu soo baxaa la yidhi aroortii hore ama waaberiga hore ee barxad aada u weyn oo ku taala Jarjarjaan oo ah caasimada gobolka Gahoor ee Afghanistan. waxay safaf u galayaan baaliya hareeraha wadooyinka iyagoo rajaynaya inuu qof u yimaado oo uu shaqo ka siiyo halkaas. waxaa mararka qaybtooda ay la kulmaan iyagoo saacado dheer halkaa taagan oo aan wax shaqa helin, xaaladuna ay ku noqoto mid ciirsi la-aana. laakiin fursadaha lagu heli karo shaqo ayaa aada u yar dalka ee Afghanistan. Juma Khan oo 45 jir ah ayaa 6 toddobaad ee lasoo dhaafay waxa uu helay 3 maalmood oo keliya shaqo, taas oo maalintii lagu siin jiray 150 ilaa 200 oo lacagta Afghanistana, taasoo xaaladiisa aada u cakirtay. mar uu hadlay waxa uu sheegay in caruurteeda buu yidhi oo 3 habeen oo xiriir ah ay gaajo u seex ku seexdeen. xaaskaygu buu yidhi waa ooyeysay, caruurteyduna sidoo kale waay ooyeen. marka waxa uu sheegay inuu dariska weydiistay ama uu ka baryay lacag si ay u siiyaan si caruurta uu bur ugu soo gado. marka xaaladda Afghanistan waxaa la tilmaamayaa inay tahay mid aada u liidata marka la fiiriyo xaaladda halkaasi ka taagan saboolnimada, shaqo la-aanta baahsan, iyo xaaladda aabayaasha haysata ee heerka gaarsiisa.
0: waa tahay aada ba maasan tahay maxamed baashe ayuu kaasi ahaa. weli wararka Afghanistan ayaa ku jirnaaya. qaramada midoobay ayaana waxay sheegtay in boqolaal qof horeyada lagu dilay dalkaasi sanadkan sababo la xiriira colaadda u dhexaysa dalalka Afghanistan iyo Pakistan. daba warbixinta arrinta la xiriirta waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Cabdisaalamiin.
2: halkani waa buur jawi deggan oo ku taala Kabul. xabaal wadareed cusub oo la qoday ayaa muujinaysa habeenkii ugu dhimashada badneed ee Afghanistan taariikhda dhow. tirada dhimashadu aad bay u badan tahay, waa wax laga naxo qarankan inkastoo ay muddo dheer ku jireen iskahorimaadyo rabshado wata. waxay ahayd habeen burbur ku yimid nabaddii ay sida tartiib tartiibta ahayd ula qabsadeen dadka rayidka ee Afghanistan. duqeyn cirka ah oo Pakistan ay ka fulisay Omid oo ah xarun dhaqan celin oo daroogada ah oo ku taala bartamaha Kabul ayaa lagu dilay boqolaal bukaana rag laga daweynayay balwada. waxaanu la kulannay Masuuda oo ah walaashii ka weyneed mid ka mid a dhibanayaasha ku aasan xabaalahan dhow. waxay noo sheegtay inaanay si sax ah u garanaynin meesha walaalkeed lagu aasay, sababtoo ah waxa keliya ee ay ka heleen Mirwees oo 24 jir ahaa oo farmashiista ahaa waxay ahayd calaamad ku tiila jirkiisa oo uu ku dhashay, taasoo Masuuda ay aqoonsatay.
3: meydka walaalkay wuxuu u go'go'ahay cadcad, wax ka haray oo ayna siiyeen ma jirin. markaa halkan ayay ku aaseen. markii hooyadeen dhimatay kadib waxaan u soo koriyey sidii wiil, wuxuu waayey shaqadiisa. taasina waa sababta uu balwad uga dhigtay daroogada.
2: saboolnimada iyo dhibka ayaa raggan badankooda ku riixay balwadda daroogada. waxaa ka mid a shaqaalaha maalinlaha ah ee mushaarka qaata, waratada wadooyinka, iyo dukaanleyda. Pakistan waxa ay sheegtay inay duqaysay xarun milatari iyo kaabayaal argagixiso, sheegasho ay ku beenisay qoysaskooda. Muhammad Anwar Walisaada waxa uu biyaha ku iibin jiray gaarigacan, waana aabba dhalay 6 caruur ah. gurigiisa oo ku yaalla bariga Kabul waxaanu kula kulannay walaalaha Anwar, kuwaas oo noo sheegay in ay ku qaadatay maalmo in ay ka raadiyaan boqolaal sawir oo naxdin leh oo ku saabsan meydadka ka hor inta aysan helin meydka Anwar.

0: ogogo ay sida uu noo sheegay Sadiq Walizada dibanaha walaalkiisa
1: moodigirina aw disini wixtuna
2: aad ayuu xanuun badnayd in aan geeri nolol lagu ogeyn waxaasi ka sii xanuun badnayd in la helay isagoo laba u kala go'an waxay ahayd wax laga naxo dunidu oo dhan way ogeyd xaruntan ma ahayn saldhig military waxay hoy u ahayd bukaanada iyo dadka balwada leh bartilmaameedka isbitaalada ma ahan dhaqan islaam mana ahan mid bani aadanimo tani waa wax laga xumaado
0: xaruntu waxa ay ku taala wado weyn oo ku taala Kabul.
3: This is the gate of the Omid Drug
0: Halkani waa albaabka xarunta dhaqan celinta daroogada ee Omid. Dalamasiin oo galaasho aanu ku tagno meel ka baxsan goobtan. Halkani waxa ay ahaan jirtay saldhigga hore ee NATO ay leedahay laakiin muddo 10 sano ah waxa loo isticmaalay xarun lagu dhaqan celiyo dadka isticmaala daroogada. Waxa ay halkan ka shaqeynaysay ka hor intii aanay Taliban awood la wareegin. Hadda maadaama aynan gudaha u gali karin ma ogin in ay jiraan xarumo boolis ama military oo Taliban ah oo u dhow xaruntaasi dhaqan celinta daroogada laakiin waxaanu ognahay waa in si fiican loo diiwaan geliyay in ay jiraan kumanaan rayid ah oo lagu daweynayo xaruntan caafimaadka BBC da ayaa muqaal ka duubtay 3 sano ka hor markii la siiyay fursad ay kula hadasho dadka balwada leh ee soo kabanaya dawladda Taliban ee Afghanistan ayaa ku tilmaantay weerarkan xaruntan dambi dagaal waxaanu la kulanay ku xigeenka afhayeenka Abdullah Fidraad
4: waqtiyadan sida
2: bartilmaameedsiga dadka rayidka ah waa dambi dagaal ururada caalamiga ahna waa inay baaraan dhacdadan oo ay dacwad ka soo gudbiyaan kuwa mas'uulka ka ah sida ku haboon
0: dawladda Taliban ayaa ku adkaysanaysa in Kabul ay amaan tahay laakiin waddan ka soo kabanaya 10 sano oo dagaal ah khilaafkan cusubi waxa uu dib u soo cusboonaysiiyay cabsi laga qabo in uu dib ugu soo laabto rabshado iyo dhiig daata
5: aad buu mahadsan yahay Adan Salamin waxaan ugu guda jirnaa bilowga 10 maalmood ee ugu horeeya Dulxaj haddaba Sheikh Cismaan Asuule ayaa wuxuu noo sharaxayaa fadliga maalmahan iyo waxa la gudbin qofka muslimka ah ee soo gaara
6: maalmahan dabcan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu soo gaarsiiyay maalmo aad iyo aad u barakeysan maalmahaas oo ah 10ka dulxij waa maalmo ilaahay subxaanahu wa ta'ala barakeeyay oo wanaageeda iyo fadligeeda waxa lagu gartaa ilaahay ku dhaartaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaartay wax saanan maaha wal fajri wal layalin 10 toban habeen oo ku dhaartay mufasiriintana waxay isku waafaqsan yihiin in 10kaas habeen ay tahay 10kan taas daraadeed waxa weeye 10 oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala amaasha uu jecel yahay amal la qabto oo la qabto wuxuu yiri nabiga kaleey salaam salaam xadiis ka soo aroor maamin ayamin al amal salih fiha ahabbu ila allah min hadhihi ayaa ana waxa arkaysa wuxuu raa amal saalax qofka uu qabta kan uu jecel yahay ilaahay wuxuu maalmaha 10kan amaasha saalax la qabta amaasha saalax way farq badan tahay laakiin amaashaas waa shay gidoona laakiin hadiiskan wuxuu cadeynaya in maalmaha amalka saalax la qabto oo ahaa to salaata ah to soona ah oo dikri ah oo quraan akhris ah oo sadaqa ah amaasha saalax way farq badan tahay ninkii qabta wuxuu leeyahay ilaahay tan maalmahan amaashaas la qabto hadaa 10ka maalmaha aan qabtay amaashaas iimaanka aan qabtay 10ka gudahayda tan ayuu ilaahay jecel yahay diiri marka anaga markasta ilaahay jecelkiisana wax sahlan ma ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ilaahay waxa anaa jecel inoo dhaho in anaga muslimiina daanahay adoomadiisa anahay waxaan rabaa inaan u hoggaansano wuxuu ilaahay jecel yahay markasta aan sameeyno waxay leedahay faa'iidada leedahay waxay tahay amalka walaal dhaafiya oo ajirkeeda macnaha soonka asoontid bisha 10kan maalmood iyo soonka aad maalmaha kale asoonto dabcan soonka sunnada uu la jeedaay soonka maalmaha asoonta ka fali badan soomaanka kale oo sidoo kale sadaqada aad baxsato maalmahan 10ka ah way ka fali badan tahay sadaqada aad maalmaha kale aad baxsatid quraan akhrisa dhikri ilaahay akhrisa oo leedanka maalmo adduunka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa la yiraahaa waxyaabaha falliga dheeraadka si waxa kamid ay yiraahaan waxa ku kulantay amaashi ama ummahatul ibadaat ibadaatka hooyooyinka oo dhan ku kulmeen fil ibadada oo ilaahay nagu farleeyo shanta tiir islaam ku jirta markii laga reebo shahaadateenka waxa way qama salaad wa salaad wa kana salaada badanaa dukanaya qofku inuu salaatul leelka badiyo oo sunanka badiyo ayaa dunida fardiga xataa ilaaliyo waqtigeed ilaalado fardiga oo gaagaabi jiray ama oo gadaal ka tuko jiray oo waqtigu baxay inuu ilaaliyo amalka ilaahay uu jecel yahay wuxuu ilaahay ku noo fardiga la wa hadiis kala ku sugnade sidoo kale jirsiyama ku jiro qofku asoomaya maalmahan waxa ku jiro sadaqa ayaa ku jirto zakadi ninkii wax bixinaya sadaqa way xaj ayaa la jooga marka arkaanta islaamka dhana ku arursanayaa aan oo maato ibadaat kidan ay qofka uu sameyn karaa ninka xaq Ilaahay u saqal xaj oo iimaanaya ki sadaqo baxsanay sadaqo ki suumay wa suumaya ki kala sunanka islaadaha ugu dadaalaya waxa ku jirta sidoo kale maalmaha maalmaha arafa ku jirta 10ka maalmo

0: kamaal mood maalin yoom carafa oo ilaahay subxaanahu ta'aala ka doorto maalmaha oo ilaahay u faanayo malaa'igta addoomadiisii markay isku soo baxaan oo hal sano iyo laba sano oo dinba dhaaf ay leedahay acmaash saalixada soonka ayuu ilaahay aad ugu jecel yahay maxaa yeelay xadiis ayuu qudsi uu ilaahay subxaanahu ta'aala uu nagu sheegay uu yidhi kullu camal ibni aadam lahu ila siyaam fa innahu lii wa ana ajzii bihi marka dadkan haddaa ilaahay xajka u saqirin oo acmaash aan ku jirin oo xajkii iyo aan samaynaynin inay soonka ay soomaan soonka sagaalka maalmood ay soomi karaan maadaama tobanka o dhan layidhi waa toban qayr qabta maalinta ciidda soonka ma banaana in la soomo sidoo kale xujaaj dadka jooga xagga maka jooga waxaj u yimid naftooda sagaalka maalmood sida ila iyo sideed way soomi karaan maalinta oo laaka carafa ma soomi karaan ayaga ayaama tashriiqna lama soomaayo marka ayaama tashriiq tobanka waaba dhaafta waa tobankii wixii ka dambeeya marka inuu qofka muslimka uu ku dadaalo khayraadkaas soonkaas uu gafin haddii qofka si uu awoodo soonkan waa sunno oo ajir badan lagu helaayo inuu waxaa markaa uu ku dadaalo inuu qofka muslimka ah intuu awoodi karo uu ka soomo soonka markasta ilaahay waa jecel yahay cibaadooyinka u jecelyo kamid yahay inuu sagaalka haduu soomi karin afar soomo lix soomo haduu soomi karo todoba haduu soomi karo lix soomo haduu lix soomi karo shan soomo si uu awoodo dadka isku caafimaad maaha dadka isku duruuf maaha inay taas ay ku dadaalaan soonkaas ay ku dadaalaan dadka xujaajdan waan sheegnay maalinta tarwiida oo sideeda la baxayo keliya ayaa laga yaabaa inay safar ay yihiin inay soomi karin oo macnaha dacab ay galayaan oo maalinkaas waa la guuriyaa mina loo guuriyaa cibaadaad kale la gelaya laakiin maalmahan kale waa soomi karaan xujaaj naftood maalin sagaalaadkana carafadana lama soomi karo ninka xaajiga ma soomayo sidoo kale maalimahaas waxaa ku jirto udxiya ku jirto oo tobanka maalmood kheyrkood waxayaabaha ilaahay aad loogu dhawaado waxaa kamid a in neef la qalo oo ciiddaas oo ilaahay subxaana wa tacaala wax la daadiyo dhiig la daadiyo oo ilaah dirta loo daadiyo ugu jecel yahay dadka maka joogo dadka xajka yimaaday mutamataca iyo dadka qaraanka ah neef bay haddii halkan ku qalayaan marka dadka kale soomaaliya joogo masaakiinta in laga farxiyo iyo markaas dhii oo la galo oo qalo ilaahay subxana watacaala qur-aanka nagu yidhi fasalil rabbika wanxar nabigan la amray nebi ibraahimne waagu ismaaciil wiilkiisa qowracayay oo ilaahay ku badbaadiyay wan weyn marka cibaadadaas dhiigga la daadina waa muhiim soomaalida waxaa loo aad inay ugu baraarugaan ay sahlanin waa sunna muakada wey inay ku dadaalaan oo ay dadkaas oo ah xataa cibaadada udxiyada qalayo waxaa mustaxabaha la yiri inay cijaha iyo timaha iska jarin maxaa yeelay miisaankii u koraysaa neefkay qalayaan waxaa laraba neef ceeb salim inuu ahaado aan dhegoonayn aan jiis ahayn oo neef u qawaar ahayn waxaasoo dhan ayaa ilaahay loogu dhawaa marka maalmo waaweyn waaye oo ilaahay ku dhaartay toban maalmo ilaah ku dhaartay qof kasta marka inuu ku dadaalo ilaahay wuxuu ugu dhawaa kar badana waxay aaminsan yahay hadaa udxiyada bilaawda mar kasta waa lagu waajibaysa wax ku waajibaya mala marka awoodid qalal marka awoodina ilaahay waa ka rafacay dhibka marka qofka muslimka inuu ku dadaalo janaskaas haduuba ilaahay soo gaarsiiyey tobankaas maalmo oo
1: kaasi wuxuu ahaa sheekh cismaan usuuli oo noo sharaxayay fadliga maalmahan iyo waxa la gudboon qofka muslimka inuu sameeyo haatana wararka soo baxayo oo b b cda heshay ayaa waxay sheegayaan in tababaraha kooxda manchester city pep guardiola uu u dhammaaday xilli ciyaareedkan uu ka tegayo kooxdaasi marka xilli ciyaareedkana dhammaado guardiola weli waxa u harsan muddo sanad ah xilliga heshiiska uu kula joogo kooxdaasi hase yeeshee ilaa b b c uda la hadashay waxay sheegayaan in naadiga gudihiisu ay ka socoto sagootinta pep guardiola oo wax badan kooxda soo leeriyey koobab badanna u soo qaaday farxlamaane ayaa noo haya
2: kooxda manchester city ayaa waxay isu diyaarinayaan sidii loo sagootin lahaa tababaraha kooxda pep guardiola kadib ciyaarta ugu dambaysa ee premier leaga ee ay la leeyihiin kooxda aston villa maalinta axadda ah ilo ayaa b b c da waxay u sheegeen qaybteeda isboortiga in ninkaas caanka ku ah dhinaca laylinta kooxda la filayo in uu ka tago garoonka itixaad dhammaadka xilli ciyaareedkan city laakiin waxa ay ku adkaysanaysaa in guardiola weli ay u dhiman tahay muddo sannad ah heshiiskiisa aynu ku rajo weyn yihiin in uu joogi doono oo kooxda uu laylin doono si kastoo ay ahaataba waxaa la fahamsan yahay in ay socoto howl markaasi lagu sii sagootinayo oo naadiga dhexdiisa ay ka socoto waxaa kooxda markaasi xubnaha ka midka ah ay aaminsan yihiin oo ay sii saadaalinayaan in tegitaankiisa uu noqon doono wixii ka dambeeya ciyaarta aston villa ay la yeelanayaan iyada oo kooxda markaasi ay iminka u jeesteen sidii arintaas loo weynayn lahaa oo sagootintiisa ay u noqon lahayd mid aad u weyn waxyaabaha kale ay ka fikerayaanna waxaa ka mid ah in markaasi qaybta waqooyi ee garoonka ee iminka la ballaariyey isaga loogu magac dari doono tababarihii hore ee kooxda chelsea enzo mareska ayaa waxaa isna la sheegayaa in uu safka hore kaga jiro dadka la doonayo in ay beddelaan shan iyo konton jirkaas Guardiola ayaa kooxda Manchester City waxa uu la qaaday 17 koob oo waaweyn oo kamid ah 20 koob oo kooxda ay ku guuleysatay xilligii uu leelinayay waxana kamid ahaa 6 koob oo ah horyaalka Premier League koob Champions League ah 3 koob oo ah koobka FA Cupka iyo 5 koob oo ah koobka EFL ama Carabao 10 sanadood ee kooxda uu gacanta ku hayay ninkaas oo loo arko tababarihii ugu sareeyay ee kooxda Soomaara isla markaana ah mid ka mid ah tababarayaasha adduunka ugu waaweyn ayaa iminka waxa uu doonayaa inuu ittixaad keeno koobkii 7-aad ee Premier League ah isagoo oo xil ciyaareedkan ku soo guuleystay koobka FA-ga iyo midka Carabao markii la weydiiyay maalintii Jimcaha ahayd in uu markaasi doonayo in ciyaartii FA-ga ee kama dambaysta ahayd ee Wembley ay tahay markaasi ciyaartii ugu dambeysay ee garoonkaas uu u soo aado waxa uu yiri maya sanad kale ayaa ii dhiman oo heshiiskayga ka dhiman ayuu yiri waraysi ayaa la yeelatay qaybta sportiga ee BBC-da ka hor ciyaartii FA-ga ee sabtidii dhacday markii la weydiiyay in uu kooxda la sii joogi doono xilli ciyaareedka soo socdana waxa uu yiri haa waxa uu hore u soo leeliyay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich isla su'aashaas waxa ay soo noqotay goorsii horeysay oo isniintii ah mar la qabanayay shir jaraa'id oo lagu eegayay ciyaarta ay la yeelanayaan Bournemouth Guardiola waxa uu markaasi saxiixay heshiis 3 sanadood ah oo kooxda uu kula joogayo bishii February 2016 markaas uu ku soo biiray uuna kala wareegay xilka Manuel Pellegrini isagoo oo xil ciyaareedkaas bilaabay inuu kooxda leeliyo inkasta oo markaasi aanu wax kooba qaadin xil ciyaareedkaas ugu horeeyay ee Manchester City uu leelinayay sidoo kale xil ciyaareedka iminka la soo dhaafay ugu dambeeyay ayaa City waxay u ahayd mid aanay wax kooba qaadin inkasta oo markaasi kaalin weyn wax ku oola ay kaga jirtay ciyaaraha kubadda cagta Ingiriiska City ayaa waxa ay tahay kooxda kaliya ee gaartay 100 dhibcood xilli ciyaareedka Premier League iyada oo markaasi 2017 iyo 18 xilli ciyaareedkii ahaa ay dhigtay rikoorkaas iyo sidoo kale goolashii ugu badnaa ee laga dhaliyo Premier League oo ay dhaliyeen 106 gool xilli ciyaareedkii 2022 iyo 2023 waxa ay noqotay kooxda labaad ee taariikhda Ingiriiska ee kubadda cagta marka laga yimaado kooxda ay xafiiltamaan isku magaalada ay ka soo jeedaan Manchester United oo 1998 iyo 1999 xilli ciyaareedkii ahaa 3 koob ku guuleysatay waa FA-ga iyo Premier League isla hal xilli ciyaareed kooxda City ee Guardiola uu leelinayay markii dambe waxa ay noqdeen kooxda ugu horeysay Ingiriiska ee 4 xilli ciyaareed oo isku xiga ku guuleysata horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaana ciyaartay waxaana Guardiola oo markaasi hore uga soo mid noqday qaranka Spain oo saxiixay bishii November 2024 laba sanadood oo dheeraada oo ku eg dhamaadka xilli ciyaareedka 2026 iyo 2027 waxa xilli ciyaareedka iminka soo socda ee Guardiola waxa uu ku soo biiray kooxda City kadib markii 3 xilli ciyaareed uu soo leelinayay kooxda Bayern Munich halkaas uu kooxda u qaaday 3 koob oo isku xiga oo ah horyaalka Jarmalka ee Bundesliga iyo 2 koob oo ah German Cupka waxa uu bilaabay hawlihiisa leelinta kooxaha 2008 oo kooxda Barcelona markaasi uu ku bilaabay waxana uu la qaaday kooxdaas 3 xilli oo isku xiga horyaalka La Liga iyo 2 koob oo ah Champions League iyo 2 koob oo ah koobka boqorka ee Copa del Rey ka hor intii aanu markaasi kooxda ka tagin
1: farax lamaane ayuu kaasi ahaa oo noo soo gudbinay warbixinta la xiriirta Pep Guardiola ma si toos ah sheegay